Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.

0: ночі, сльоза ми прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене.
1: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Галичина.
1: Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині,

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, орг.ua.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні – м'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
8: FM Галичина.

0: В Україні 8 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: На заході України сьогодні переважно сонячно. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від плюс 8 до плюс 20 градусів протягом дня. У горах також буде погожа погода. У Верховині температура підніметься до плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до 19 градусів.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль. 102,3. No.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Саганова».
1: Сьогодні погода на заході України буде погожою. У Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному від плюс 8 до плюс 20 градусів. У Карпатах температура трішки нижча, втім також приємна. У Верховині максимум плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до плюс 19. Переважно сонячно.
2: Є місця, куди хочеться повертатися.
3: Люди, з якими легко бути собою.
2: Музика, яка задає настрій.
3: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
2: Пиво «Саганова». Твій настрій, твій стиль.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: На заході України сьогодні переважно сонячно. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від плюс 8 до плюс 20 градусів протягом дня. У горах також буде погожа погода. У Верховині температура підніметься до плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до 19 градусів.
5: Реклама.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків.
4: Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах.
2: «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Саганова».
1: Сьогодні погода на заході України буде погожою. У Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному від плюс 8 до плюс 20 градусів. У Карпатах температура трішки нижча, втім також приємна. У Верховині максимум плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до плюс 19. Переважно сонячно.
2: Є місця, куди хочеться повертатися.
3: Люди, з якими легко бути собою.
2: Музика, яка задає настрій.
3: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
2: Пиво «Саганова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 10 ранку. FM Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: На заході України сьогодні переважно сонячно. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від плюс 8 до плюс 20 градусів протягом дня. У горах також буде погожа погода. У Верховині температура підніметься до плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до 19 градусів.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
6: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
7: Коли хочеш відновитись – «Солуки». Лікувально столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
6: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
1: Сьогодні погода на заході України буде погожою. У Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному від плюс 8 до плюс 20 градусів. У Карпатах температура трішки нижча, втім також приємна. У Верховині максимум плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до плюс 19. Переважно сонячно.
2: Є місця, куди хочеться повертатися.
3: Люди, з якими легко бути собою.
2: Музика, яка задає настрій.
3: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
2: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.
0: ФМ Галичина.

0: твоє серце.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
4: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: бути вільним.
1: В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: На заході України сьогодні переважно сонячно. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі від плюс 8 до плюс 20 градусів протягом дня. У горах також буде погожа погода. У Верховині температура підніметься до плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до 19 градусів.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні – м'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Проєкт ТОК на FM Галичина.
8: Ближче до зірок.
9: Сьогодні, друзі, наша гостя – співачка і авторка пісень, яка свого часу по-новому переосмислила лемківський фольклор. А тепер вона взялася досліджувати 90-ті. То є Христина Соловій. Привіт.
10: Доброго
9: тобі, Христина.
10: Доброго ранку на Галичині і галичанам.
9: Слухай, але ж ти у Львові, ти не проживаєш, не мешкаєш у Львові. Що тут трапилося такого, що ти завітала до нас?
10: По-перше, в мене тут проживають батьки, коти.
9: Коти, вау, супер.
10: Коти і ветерани військові, до яких я приїхала відвідати їх, Ван Броукен, щойно, власне, звідти. Ну і ще декілька цікавих, важливих справ. Дуже завжди спішу до Львова за найменшої нагоди. Хочу,
9: скучаєш,
10: хочу до Львова, страшно, хочу до Львова. Плюс, ну, так як зараз я працюю над альбомом дослідження про 90-ті, я завела дуже багато дуже сердечних знайомств, можна сказати, вже такої дружби, зокрема із учасником гурту «Брати Гадюкіни» Михайлом Лундіним і дружиною його. Ми вже до ними приїжджали до них на Великдень, і це просто вже як якась рідня. От, пісня вже записана, зараз не буду казати яка, тому що сьогодні темою нашої розмови буде сестричка Віка.
9: Так, давай ми з тобою повертаємося в 90-ті, зараз так не про музику, а про спогади якісь приємні. Просто для мене 90-ті, я теж дитина 90-х, вони дуже полярні, ті спогади. Бідність, але поруч із тим найближчі, такі найрідніші люди, які от є найяскравішою згадкою дитинства. Що для тебе ті 90-ті, якщо пригадати дитинство?
10: Територія А.
9: Закохана була в ту музику,
10: територія,
9: яка стартувала тоді.
10: А, і ще раз, Анжеліка Рудницька, Ірина Білик, Олександр Пономарьов, хто ще, ну, Марічка Бурмака, ті ж брати Гадюкіни. Сестричкою Вікою я познайомилася вже трошки пізніше, тому що її в території А не було. Вона завжди була дуже осторонь шоу-бізнесу. Я, до речі, цій темі теж багато уваги приділила.
9: Ми обов'язково поспілкуємося
10: так,
9: про сестричку сьогодні.
10: І хто ще, Ель Кравчук. Обов'язково, як без нього.
9: Так виглядає, що це твої друзі сучасності вже. Ну, так поступово ти крокуєш по них.
10: Власне, що це альбом дослідження, і в цьому дослідженні не обходиться без емоційних особистих розмов. І в цих розмовах я знайшла собі дуже близьких друзів, однодумців. І хоча б здавалось би, що може Христина знати з 93-го року, що вона може знати про 90-ті? Вона може знати ту саму бідність. Так. Вона дивилася ті самі зросійщені канали, ті самі програми. Ну, на відміну від території А, було на противагу території А, було дуже багато російського засилля. І це є основною темою мого альбому, що українські 90-ті звучали абсолютно інакше, ніж те, що нам нав'язували з чорного ящика.
9: Фактично, у цьому альбомі ти, можна сказати, навіть приміряєш образи тогочасних артистів на себе і так якось інтерпретуєш так музику. В чому ти відчуваєш себе як риба у воді, а в чому, знаєш, ой, Боже, щось це дуже складно для мене?
10: Я не беруся за те, що в чому мені складно. Власне, цей альбом дослідження моїх 90-х. І це та музика і ті артисти, котрі торкнулися мого маленького серця, моєї тонкої душі того часу. І те, що чуже мені, те, що складне, я за те не беруся. І якщо, ну, здавалось би, що Христина може знати про 90-ті, вона виросла на цій музиці. І, можливо, Христини Псоловій як такої не було, якби не ця музика. Тому що коли вона, я говорю про неї в третій особі, тому що я завжди, коли проводжу ці дослідження, ці розмови проваджу з ними, я завжди уявляю себе отою маленькою дівчинкою, яка плавала в надувному колі на Трускавецькому озері і співала «А я пливу в човні!»
9: Вау.
10: Та Руслана, дикі танці. Мій тато тоді працював в Дрогобицькому відділі культури, і я взяла в неї автограф, я схожу зі сцени, відходжу до тата і кажу «Тато, я взяла!» І я буду така, як Руслана.
9: Боже, на мрія в дитини здійснилась круто.
10: Ну, я не така, як Руслана. Руслана – це явище, це феномен в українській музиці. Але я рада, що мені вдається займати свою нішу. І вона складається із того завжди переосмислення і трансформації якоїсь часової, в першу чергу. І те, що я досліджувала в народних піснях, я завжди мені видається, що мені вдавалося зробити щось по-своєму і зачепити вже сучасників своїх. Так би мені хотілося, щоб люди мого покоління і далеко молодші за мене, хотілося б, щоб вони відчули через цей альбом, через, ну, взагалі це буде фільм документально-художньо-музичний, який я зараз готую. От, щоб вони відчули і зрозуміли для себе, що таке 90-ті. Дуже мене так само переконав в тому моєму правильному шляху документальний фільм про Скрябіна. Тобто люди зовсім юні, діти, сидять біля мене і, не відриваючись, дивляться тригодинний фільм про людину, якою вони вже навіть не застали за життя.
9: Я хочу зараз звернутися до зумерів. Дорогесенькі, якщо ви хочете відчути по-новому той період 90-х, будь ласка, це все про альбом і кінострічку, яка пов'язана з Христиною Соловій, її дослідженням. Може, от вони якраз по-іншому побачать ту всю історію, бо ми з тобою як уже дорослим поглядом на своє дитинство фактично можемо подивитися, а для них це щось трошечки зовсім інше.
10: Для
9: історія.
10: Них це як мені, мене колись такий сингл був «Подзвонити мамі», і там був телефон, як він називається, механічний телефон, з який крутиться. І мій брат старший каже: «Ти впевнена, що люди, типу, там, молодші, які слухають твою музику, що вони знають, що це таке взагалі?» А насправді вони дійсно, деякі з них не знають. Тому буде дуже багато таких речей, різних таких клеїв, образів, які будуть проходити через всю цю мою історію, все це дослідження. Але я вирішила розтягнути це в часі, щоб кожній персоналії приділити якомога більше уваги. Тому що, коли випускаєш альбом, і в ньому є один сингл, а решта пісень залишається поза увагою. І якщо я можу собі це дозволити в контексті своєї творчості, то коли я працюю над матеріалом, який зроблений глибами, який легендарними людьми створений нашими українцями, я мушу це розтягнути в часі якомога більше, і щоб надати уваги кожному і кожній з них.
9: Щоб воно було ґрунтовнішим, однозначно. Зрештою, ти згадала за Ірину Білик. Угу. Не знаю, поп-ікона, якою ти, напевно, надихалася в дитинстві. Як вона довірилася? Бо я знаю, що вона дуже вимоглива до музики, наприклад. Сказала: «Я Христина Соловій, я хочу з вами попрацювати, от пісня Франсуа». І вона: «Та добре!» Чи як воно було?
10: Я не можу собі це пояснити, але кожен із артистів, і першою була Ірина Білик, до якої я звернулася, і, напевно, я набралася сміливості. Якщо мені сама Ірина Білик довірилась, то я піду далі з цим. І я відчуваю в собі сили зробити це добре, якісно. І я відчуваю, що це дуже потрібно. Як вона довірилась, це, напевно, треба питати її. Але я відчула цю довіру, я відчула цей таку емоційну близькість з нею, і я можу зараз з впевненістю сказати, що ми стали добрими подругами. Ми постійно переписуємось, запрошуємо одна одну в гості, намагаємося зустрічатися, як тільки випадає час у графіках, які в нас різні. От, і мені страшенно цінно, приємно і неймовірно розуміти зараз, що я дружу з самою Іриною Білик.
9: Так, вона навіть казала, що ти там її нагадуєш в молоді її юні роки. Тому круто,
10: це взагалі. Взагалі, це для мене найвищий комплімент. Ну, це неможливо повірити в це і пояснити собі і в собі оцій маленькій Христині, котра співала «Я пливу в човні», котра хотіла,
9: Слухай, зрештою, тебе оці твої дослідження привели зараз до сестрички Віки, так? Легенда української музичної сцени 90-х. Втім, ти не пішла за її музикою 90-х, а звернулася все-таки це 70-ті. Арніка, так, її композиція «Прощавай». Тобто пішла глибше в цю історичну доктрину, так?
10: Я весь час начебто говорю про один період, але цей період виник ще з якогось періоду. І так як я колишня студентка філологічного і прихильниця діалектичного методу, то ясно, що не обійшлося без Арніки. І в моєму альбомі буде триб'ют сестричці Віці, але я хотіла почати саме із цієї пісні, тому що вона є авторкою музики, і це для неї, як моя пісня тримається, її первісток. Пісня «Первісток». Тому це було, якось вона потрапила на дискотеку там в 70-х, і там були музиканти Арніки. Вони почали разом грати, і вона наспівала їм такою пташиною мовою, ще тому що англійської ще тоді не було, і вона, напевно, не знала англійської. І вона прийшла, вони зіграли, відчули, що вона дуже талановита, наскільки я знаю цю історію з її слід. І Віктор Морозов створив цей геніальний текст, який ви скоро почуєте в моєму виконанні. Мене просто перехоплюють емоції, коли про це говорю. І так само, минулого грудня, я отримала від Володимира Бебешка один із її номерів телефонів. Я дзвонила на всі дуже довго, ні один не відповідав, і аж раптом я чую «Альо!» І у мене аж все стерпло, промурашило, в приємному сенсі, звісно. І вона якимось чином мені довірилась і дозволила виконати просто цю пісню, не знаючи мене, не знаючи моїх пісень, тому що вона 30 років вже живе в Каліфорнії, mm-hmm. і в неї зовсім інший стиль життя, вона не співає. І якимось чином от по телефону вона мені довірила цю пісню. Я потім, правда, зникла на 2 місяці, тому що було багато перетрубацій, переїздів, прильотів, на різні студії. От, коли я вже взялася до цього, то з'явилася нагода поїхати до неї в гості. Вона мене запросила, і це було взагалі мені на голову не налазило. Це була така творча поїздка, подорож.
4: Ти вже була в Штатах? Вже в гостях?
10: Так, вона не давала інтерв'ю 30 років, і вона погодилась. Це не інтерв'ю, це розмова двох співачок, двох артисток. Однієї, котра покинула Україну в 93-му році, і другої, котра народилася в 93-му році. І коли вона мені говорить, що це мавка, я зараз говорю про це, і в мене мурашки так само. Тому що коли я з нею розмовляла, в цій розмові виник цей факт. Ми розмовляли саме в День Незалежності. Ця розмова записана. І, звичайно, що я не планувала робити з цього інтерв'ю. Я хотіла просто з нею поспілкуватися. А потім я подумала, що в цьому дослідженні люди різних поколінь, от про що ми говорили з тобою до цього, я хочу, щоб вони відчули цю епоху, а це людина епоха, вона для мене ікона, щоб вони зрозуміли, чому я взялася за це, чому це потрібно і чому це відрізняється від того, що нам нав'язували роками, чому це ніколи не буде співзвучним тому, що роблять артисти, які співали російською до 2014 року, а потім раптом почали співати українською і битися в груди. Мене це дуже болить, і я хочу просто негучними вигуками, навіть не концертами, я хочу зробити щось таке, що залишиться в українській історії і, в принципі, стане ілюстрацією цього періоду і зачепить щось так сильно, як тоді маленьку мене зачепило, і як зараз той вогонь, що мене рухає робити це, навіть в тих умовах, в яких я маю в Києві, тому що це жахіття, але зараз я відчуваю, що мені нічого не страшно. Я впевнена в тому, що я роблю, я впевнена в тому свято.
4: Ти згадала за столиці, знаєш, що ти вже не так давно прописку там маєш, так, мешкаєш в Києві, але біда в тому, що все більше і більше столицю обстрілюють. Ти багато моїх знайомих, принаймні, говорять про те, що зимувати потрібно десь якусь хату в селі, чи виїжджати десь на захід України. Ти для себе вже якийсь такий план Б підготувала?
10: Ти знаєш, я живу сьогоднішнім днем і, напевно, трошки завтрашнім, але навіть на тиждень не планую. Я маю тут у Львові до кого приїхати. Я сподіваюся, що все буде добре зі Львовом. Ми ж не знаємо, так, як буде. Угу. Тому поки є можливість, кожну найменшу нагоду я використовую на час в студії. Вже записані дуети із Ель Кравчуком, вже записаний дует із Михайлом Лундіним з Гадюкиних. І ще багато чого, про що я зараз би не хотіла говорити і розкривати всі карти, так як наступний мій реліз – це пісня «Прощай» сестрички Віки.
4: Але це не дуетна робота, правильно?
10: Це не дуетна робота, вона вже не співає, на жаль, і я дуже рада, що вона мені це довірила. І
4: табу якісь дуже... казала?
10: Нічого такого? Ні, вона нічого не казала. Ми з нею спілкувалися десь півроку з того часу, як я почала її писати. Ну так, це десь півроку пройшло. Я їй присилала свої демоверсії інших пісень, для того, щоб вона мене зрозуміла, хто я. Я про себе нічого не розповідала, але вона мені одразу при першій розмові сказала: «Так, я тобі дам дозвіл, я відчуваю, що ти щира душа». І коли вона мені це сказала, у мене отак от просто горохом текли сльози. І просто я пригадую, як я підсаджувала кожного зі своїх музикантів на сестричку Віку, на Братів Гадюкіних. Ну, тобто кожен мій концерт туровий закінчувався в автопаті, або в гримерці, або в готельному номері. У нас завжди була маленька колонка. І хто? Хто діджей?
4: Ну, ясно, діло.
10: Концерт. От, я завжди ставила ганьбу, я завжди ставила Україну рок-н-рол. І, на жаль, не так давно я дізналася про цю геніальну пісню «Прощай». Це без перебільшення, це одна із найкрасивіших пісень в Україні, яка несправедливо не те, що забута, вона не знана. І тому я вирішила почати з неї, із Арніки, із Віктора Морозова, із сестрички Віки в першу чергу.
4: Супер, так на завершення я би тебе просила, напевно, звернутися до тих людей, а різні люди абсолютно слухають Радіо ФМ Галичина, з якоюсь музичною рекомендацією, можливо, від себе, від Христини Соловій.
10: Я би хотіла, щоб, по-перше, моє золоте гасло в музиці – це без минулого немає майбутнього. І якщо тільки заходити в вкладку «Тренди», то навряд чи ви щось зрозумієте про себе і чому вам подобається та чи інша музика. Звідки вона там з'явилася? Досліджуйте себе, досліджуйте свої музичні смаки, читайте книжки. І що я вам порекомендую послухати? Я вам порекомендую послухати пісні 90-х сестрички Віки. Я вам розкажу, як вона стала такою, як ви її зараз чуєте, і як цей кришталевий голосочок перетворився в цю металеву силу і міць, яка звучить в пісні «Ганьба». Вона в мене теж буде в альбомі, вже сказала. Це неймовірні трансформації, які відбувалися з Україною, з народом України, суспільством. І я відчуваю, як це все відбувається зі мною, прямо коли я над цим працюю. Я сподіваюся, що в мене все вийде. Слідкуйте за анонсами, слухайте Галичину, слухайте ФМ Галичина.
4: У нас будемо прем'єрити 100%.
10: Обов'язково будемо прем'єрити на Галичині. І бажаю вам мирного неба. Все буде Україна. Ваша Христина Соловій.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
7: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
8: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
9: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
10: Проспект Шевченка, 8.
11: Мам, мені до школи треба циркуль.
12: Перший клас.
11: І ручку-стирачку.
12: Перший клас.
11: І книжечку для позакласного читання.
12: Перший клас.
11: Але я вже не ходжу в перший клас.
13: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
11: А розмальовку?
12: І розмальовку.
14: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Саганова».
16: Сьогодні погода на заході України буде погожою. У Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному від плюс 8 до плюс 20 градусів. У Карпатах температура трішки нижча, втім також приємна. У Верховині максимум плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до плюс 19. Переважно сонячно.
17: Є місця, куди хочеться повертатися.
18: Люди, з якими легко бути собою.
17: Музика, яка задає настрій.
18: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
17: Пиво «Саганова». Твій настрій, твій стиль.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: В Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: На заході України сьогодні переважно сонячно. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від плюс 8 до плюс 20 градусів протягом дня. У горах також буде погожа погода. У Верховині температура підніметься до плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до 19 градусів.
3: Реклама.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: реклама на FM Галичина.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Дні скандинавського сну в Юск.
5: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
4: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
5: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Є місце, де кіно оживає.
8: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно закохана в кіно.
7: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
9: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Саганова».
1: Сьогодні погода на заході України буде погожою. У Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному – від плюс 8 до плюс 20 градусів. У Карпатах температура трішки нижча, втім також приємна. У Верховині – максимум плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до плюс 19. Переважно сонячно.
2: Є місця, куди хочеться повертатися.
3: Люди, з якими легко бути собою.
2: Музика, яка задає настрій.
3: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
2: Пиво «Саганова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
5: бум-бум.
4: Не зі зла, а миру для,
5: чики-бум-бум,
4: бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
5: бум-бум.
4: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: На заході України сьогодні переважно сонячно. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі від плюс 8 до плюс 20 градусів протягом дня. У горах також буде погожа погода. У Верховині температура підніметься до плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до 19 градусів.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на USK.UA.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
1: Сьогодні погода на заході України буде погожою. У Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному – від плюс 8 до плюс 20 градусів. У Карпатах температура трішки нижча, втім також приємна. У Верховині максимум плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до плюс 19. Переважно сонячно.
2: Є місця, куди хочеться повертатися.
3: Люди, з якими легко бути собою.
2: Музика, яка задає настрій.
3: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
2: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.
0: ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська, 202, 31 жовтня, Джерельна, 28Б.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: На заході України сьогодні переважно сонячно. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі від плюс 8 до плюс 20 градусів протягом дня. У горах також буде погожа погода. У Верховині температура підніметься до плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до 19 градусів.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Дні скандинавського сну в ЮСК.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
7: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
8: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
1: Сьогодні погода на заході України буде погожою. У Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному – від плюс 8 до плюс 20 градусів. У Карпатах температура трішки нижча, втім також приємна. У Верховині максимум плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до плюс 19. Переважно сонячно.
2: Є місця, куди хочеться повертатися.
3: Люди, з якими легко бути собою.
2: Музика, яка задає настрій.
3: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
2: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: На заході України сьогодні переважно сонячно. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від плюс 8 до плюс 20 градусів протягом дня. У горах також буде погожа погода. У Верховині температура підніметься до плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до 19 градусів.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Соціальна реклама.
3: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку, але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
2: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: На заході України сьогодні переважно сонячно. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від плюс 8 до плюс 20 градусів протягом дня. У горах також буде погожа погода. У Верховині температура підніметься до плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до 19 градусів.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
8: FM Галичина.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Дні скандинавського сну в Юск.
3: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
2: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
3: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.

Гугли levdevelopment.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Саганова».
1: Сьогодні погода на заході України буде погожою. У Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному – від плюс 8 до плюс 20 градусів. У Карпатах температура трішки нижча, втім також приємна. У Верховині – максимум плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до плюс 19. Переважно сонячно.
2: Є місця, куди хочеться повертатися.
3: Люди, з якими легко бути собою.
2: Музика, яка задає настрій.
3: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
2: Пиво «Саганова». Твій настрій, твій стиль.
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: На заході України сьогодні переважно сонячно. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі від плюс 8 до плюс 20 градусів протягом дня. У горах також буде погожа погода. У Верховині температура підніметься до плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до 19 градусів.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
2: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
1: Сьогодні погода на заході України буде погожою. У Львові, Луцьку, Тернополі та Рівному – від плюс 8 до плюс 20 градусів. У Карпатах температура трішки нижча, втім також приємна. У Верховині максимум плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до плюс 19. Переважно сонячно.
2: Є місця, куди хочеться повертатися.
3: Люди, з якими легко бути собою.
2: Музика, яка задає настрій.
3: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
2: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: На заході України сьогодні переважно сонячно. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від плюс 8 до плюс 20 градусів протягом дня. У горах також буде погожа погода. У Верховині температура підніметься до плюс 17, у Воловці, Пилипці та Буковелі – до 19 градусів.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки». Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
3: Тераса під ключ від Паркет.ua.
4: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
0: Реклама на FM Галичина, 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Соціальна реклама.
8: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5-й ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
7: Соціальна реклама.
9: FM Галичина.

0: реклама на FM Галичина.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
3: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
4: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
3: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
7: Солодкі – це вода для тебе.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
2: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч.
7: Кохавинська папірня. Завжди, коли треба.
6: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
8: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: www.devlopment.com.ua.
1: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

тебе. В Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.

Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.